Ակասպանի իտանագրի տանակիտինամ ասերուպը կումիքի դոլասիում կը ադի պգում իրոպտում կրավը ադի լուտադեմ տատ պայլու բինեսի տավուկ տալի։ GST Council log GST lo ayon em loke junka junke pokunam em Prime Minister Narendra Modi bi aseru petorik situng GST Council log lo ayon junka jun posikolo sekena eres provision greater decriminalization de lo simpler procedure la pak pokunam si botteru na ager kope idung em la social media lo atkan bido. De lo GST sim akoda kampo yada pe emla luar competence cos automated refunds de lo trust based administration ilik kebonam si asebon penam kope idung sekena belen si government em GST legang lo akoda pionam benam kamo maye de lo amitakam akoda transparent kabosia ye emlan kombo dibulu tembido. Pasigat lo Arunachal Pradesh University lo Bharat Sok National Song Bande Matram Lok Linko Kolang Taging Ango 150 Titak Kohu Pevolodum Kolo Melo Union Minister for Parliamentary Affairs and Minority Affairs Kiran Rijiju Be Pondobotepe Adola 106 Ekarna Arunachal Pradesh University Gorasim Akoda Bojaya Pe Igaboto Kupe Lugaboto. De lo university lo poripokom bedubel en takam e modern facility ayon lo ipe aido. De lo gleko pe university lo poripokom e kampo ye milo. Development e kombojeya ye de lo university campus koran e kombojeya ye ku emlankom union minister bulu tembido. De lo grongem union minister bui bonde mataram Bharat Sok National Song legang emlupang bomdola. Bharat Sok Sadin Pankunam Legang Pe Tornam Ganam Ebin Ito Somoy Delo Bande Mataram Gan Si Bojeko Bharat Sok Ami Em Mui Mui Sang Takam Lo Igurto Emlangkom Lukando Ila Silok